0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Ate, kamu tahu tidak?
2: Tauke adalah nama rahsia atau nama code force 136 bagi Major PGJ Dobri. Tauke atau Dobri adalah kumpulan pertama Force 136 yang datang ke Tanah Melayu bersama-sama Letnan Muda Muhammad Norani, Haji Bahari, Haji Hussein, Haji Imran dan Jamaluddin. Tauke dan kumpulannya datang ke Tanah Melayu dalam operasi Hebrides yang dihantar dengan kapal terbang Liberator Mark 6 dan mendarat menerusi payung terjun di Padang Cermin, Hulu Perak. Tauke juga pernah bertugas sebagai penolong pengurus ladang dan kemudiannya bertugas di Jabatan Pertanian selain menyertai Malay State Volunteer Force bagi menentang Jepun. Force 136 ialah sebuah pertubuhan tentera sukarelawan British yang pada awal penubuhannya bertujuan untuk menyediakan satu gerakan bawah tanah menentang Jepun. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: dengarkan kami di Perak Utara, FM 104.1.
1: Dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Kasihani, saya Tengku Abdurrahman Putra Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Khalid Shah, Perdana Menteri bagi Persekutuan Tanah Melayu, dengan persetujuan dan perkenan Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Negeri Melayu, dan mengisytiharkan bagi pihak umat Persekutuan Tanah Melayu bahawa mulai daripada 31 hari bulan Ogos tahun 1957, maka Persekutuan Tanah Melayu dengan limpah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka.

0: hati teman Mika lah yang bernama Malaysia.
1: Hai, saya Eji Hafiz ingin mengucapkan selamat menyambut kemerdekaan yang ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: hendaklah kita termasuk daripada orang-orang yang baik di dalam menerima wasiat, yang bijak menerima wasiat daripada Nabi yang penyayang, Nabi yang ingin membawa kita kepada keamanan dan kedamaian. Alangkah bertuahnya mereka yang berpegang kepada wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Selepas peristiwa kerasulan, baginda memulakan dakwah secara rahsia, kemudian secara terbuka di Mekah dan berdepan dengan pelbagai penentangan, terutama daripada kaum Quraisy. Salah satu ujian terbesar semasa berdakwah ialah apabila dua insan yang paling banyak menyokong baginda meninggal dunia pada tahun yang sama, iaitu Sayyidatina Khadijah dan bapa saudara baginda Abu Talib. Tahun tersebut dikenali sebagai Am Al-Huzn, iaitu tahun kesedihan. Majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. Empat hari lagi. Penyiaran Jakim.
2: Radio Malaysia Perak FM.
3: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
3: Radio Malaysia Perak FM.
4: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aja.
2: Untuk koma aja.
1: 10 pagi, 2 petang, nyok-nyok untuk koma aja.

Zainuddin. Baiklah, ini berkenaan dengan ialah kita nak menyambut hari kebangsaan kita yang kali yang ke-69 ini yang akan diadakan pada peringkat negeri Perak kita pada 31 Ogos lah. Kiranya tarikh ramat negara kita hari Isnin bertempat di Ipoh Town Hall, Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab. Ya, untuk peringkat negeri Perak kita dan yang akan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan. Ya, jadi kerja-kerja persiapan tempat raptai perbarisan akan dilaksanakan lah ya, bagi menjayakan majlis sambutan hari kebangsaan ini. Dan untuk makluman kepada koma khususnya warga Ipoh, penutupan sementara jalan-jalan di sekitar Bandar Ipoh bagi memberikan laluan

jangan apa eh. Bagi negeri Perak Darul Ridwan, maafkan saya ya. Jadi untuk makluman ya, beberapa jalan akan ditutup dan lencongan-lencongan akan diadakan ya. Okey, bermula pada 28

Jalan-jalan yang terlibat ialah Jalan Sultan Idris, Jalan Sultan Yusof, Jalan Lahad, Jalan Leon, Bun Sui, ataupun Bulatan Bahagia, Jalan Sultan Iskandar, Jalan Tun Sambantan, Jalan

0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Boh weh, kita dengar Perak FM untuk koma aje.
0: Untuk koma aje. Ada koma dengar lah Radio Malaysia.

fardu Jumaat kepada yub-yub kita. Dan yang Yong sama menunaikan solat fardu Zuhur lah. Sekali lagi nak peringatkan waktu solat fardu Zuhur bagi seluruh kawasan Menara Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Terpaksa

0: asing dari kampung Singgau, Tanjung Malim. Kita sebagai rakyat Malaysia, aduan sekarang ke, kita tak boleh sombong-sombong. Saya nak ucapkan seluruh rakyat Perak yang mendengar Radio Perak. Saya ucapkan selamat Hari Merdeka, Hari Kebangsaan. Kita gunakan sesuatu itu yang terbaik. Dan saling mengasihilah kita.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
3: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk kau aja.
1: Untuk kau.

0: untuk koma je.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setiap bersama untuk koma aja.
5: Warta Perak, 4.30 petang.
6: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zulika Zainuddin dalam Warta Perak, 4.30 petang. Sebanyak 1,433 spesies biodiversiti berjaya dikenal pasti sepanjang ekspedisi Banding Trail Adventure 2026 BTA 2026 di Pulau Banding, Gerik sekaligus membuktikan kekayaan biodiversiti negara. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata pencapaian itu turut melayakkan BTA 2026 menerima pengiktirafan ASEAN dan Asia Record selain menyokong pelaksanaan dasar kepelbagaian biologi kebangsaan 2022-2030. Beliau berkata kejayaan tersebut membuktikan kerjasama pelbagai pihak termasuk akademik, penyelidik dan media mampu menghasilkan data penting bagi usaha pemuliharaan biodiversiti khususnya di kawasan hutan hujan belum untuk manfaat generasi akan datang. Dalam perkembangan lain, kerajaan masih belum membuat sebarang keputusan berhubung sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia susulan isu jerebu serentas sempadan yang sedang melanda negara. Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, keadaan kualiti udara masih dipantau secara berterusan dan masih terlalu awal untuk membuat ramalan tepat memandangkan sambutan Hari Kebangsaan hanya akan berlangsung dalam tempoh 10 hari lagi. Beliau berkata, sekiranya bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak mengizinkan, perkara itu akan dibawa ke perhatian Jemaah Menteri untuk diputuskan. Keutamaan kerajaan katanya adalah memastikan keselamatan dan kesihatan orang ramai sentiasa dipelihara. Program Komuniti Ke Arah Penuaan Sihat dan Bermaruah bertemakan Golden Years Greater Life di Klinik Kesihatan Buntung memberi fokus kepada usaha memperkasa kesejahteraan warga emas agar terus sihat, aktif dan dihormati dalam komuniti. Menurut Exco Kesihatan Dato' A. Sivanesan, Perak merupakan antara negeri yang mempunyai kadar warga emas yang tinggi. Tinjauan Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan NHMS 2023 mendapati 43.2% warga emas di Malaysia tidak aktif secara fizikal khususnya mereka yang berdepan penyakit kronik, masalah fungsi dan pendapatan rendah. Program itu turut menawarkan saringan kesihatan awal termasuk penilaian kerapuhan, saringan kognitif, kemurungan dan kelayakan PKB40. Selain itu, pelbagai aktiviti seperti senaman kerusi, laluan rintangan, kuis interaktif dan pameran kesihatan diadakan bagi menggalakkan pelibatan aktif warga emas serta meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan penuaan sihat. Sekian Warta Perak 4.30 petang Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setiap bersama untuk koma aja.
7: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: sebentar nanti tepat jam 4.35 minit petang, berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul azim. Demi sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman apabila mereka menunaikan salat, ialah mereka yang di dalam salatnya mereka khusyuk.

0: Isu pengurusan Felda, pengumuman rasmi selepas peroleh laporan lengkap pasukan petugas khas. WITX 2026 sasar potensi ekonomi komersial RM60 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madan. Saya FND Abdul Karim dalam utama 5 petang. Pengumuman rasmi berkaitan isu pengurusan Felda bakal dibuat selepas memperoleh laporan lengkap pasukan petugas khas. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada sesi ramah mesra tertutup pengurusan tertinggi dan pengurusan Felda di Bangi, Selangor. Dato' Sri Anwar berkata siasatan tersebut meliputi keseluruhan aspek pengurusan termasuk tumpuan kepada usaha menambah baik pengurusan semasa. Pada masa sama, Dato' Sri Anwar berkata pengurusan tertinggi Felda perlu memahami dan mengambil tahu keseluruhan permasalahan yang dihadapi organisasi itu, termasuk isu pengurusan, pelaburan dan tadbir urus bagi memastikan setiap perkara ditangani secara menyeluruh.
1: Saya mahu pengurus itu faham. Supaya jangan dengar propaganda petisan, tak ada masalah dan ini perkara kecil. Dan saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani.
0: Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan beliau telah mengutus surat rasmi kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto bagi memohon perhatian khusus terhadap pelaburan Felda di negara itu melibatkan isu syarikat PT Eagle High Plantation TBK EHP.
1: Sekarang tersangkut di Mahkamah Tertinggi Indonesia. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto meminta beliau melihat juga permasalahan ini. Kerugian kalau tidak ditangani 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Pada April 2019, Felda dilaporkan membuat laporan polis mendakwa ditipu dalam urusan jual beli saham EHP pada harga $505 juta berbanding harga sebenar di pasaran pada Disember 2016. Mengenai masalah perumahan pengurus penduduk Felda, Dato' Sri Anwar berkata isu berkenaan tidak wajar ditangguhkan sehingga pembentangan belanjawan pada Oktober. Menurut beliau, proses kelulusan dan pelaksanaan yang bermula lewat akan menyebabkan kerja pembaikan tertangguh sehingga tahun hadapan.
1: Jadi saya minta saudara lebih tekun, saya minta saudara lebih prihatin. Maka saya bertanggungjawab dalam keupayaan saya. Sekurang-kurangnya perkara basic, bukan minta hotel 5 bintang. Saya minta rumah itu dibayangkan bocor, tandas jangan rosak, rumah sendiri, rumah yang sudah duduk sekarang. Itu saya fikir Gubernur Sabah, walaupun peruntukan awal itu disebut keseluruhannya itu 150 juta, ada yang dibuat secara fasa. Itu pengumuman awal. Saya tak umumkan mengikut fasa, karena saya dah beritahu perbendaharaan, tak payah tunggu fasa, laksanakan segera untuk memudahkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Malaysia menyasarkan sekurang-kurangnya 5,000 bakat tempatan menerima latihan teknologi Arm Limited menjelang akhir 2027 sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong ekosistem semikonduktor negara. Demikian ditegaskan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Beliau bercakap pada Majlis Pimpunan Bulanan Kementerian Ekonomi dan Majlis Penyerahan Surat Tawaran kepada Arm Limited di Putrajaya. Menurut Akmal Nasrullah, sasaran itu ditetapkan sebagai penanda aras bagi memastikan pelaksanaan kerjasama terus berada pada tahap landasan yang ditetapkan. Mengulas lanjut berkenaan kerjasama tersebut, Akmal Nasrullah menegaskan langkah itu penting bagi memastikan bakat yang dibangunkan dapat dihubungkan secara langsung dengan keperluan syarikat dalam ekosistem semikonduktor tempatan. Katanya kerajaan tidak mahu bakat yang telah menerima latihan dan mempunyai kemahiran berkaitan akhirnya ditarik oleh syarikat atau negara luar. Expo Perdagangan dan Pelancongan Islam Sedunia WITEX 2026 kini berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur sehingga ahad ini bersempena dengan Tahun Blok Malaysia 2026. Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Malaysia MATA, Dato' Sri Dr. Muhammad Khalid Harun berkata, WITEX 2026 menyasarkan potensi impak ekonomi dan komersial berjumlah kira-kira RM60 juta. Ringgit. Jumlah pempamer dan pengunjung dijangka meningkat masing-masing sebanyak 30% dan 60%. Ini termasuk penyertaan baru dari China, Algeria, Kemboja dan Eropah bagi menterjemahkan peluang ekonomi antarabangsa ke Malaysia.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Serian kekal merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Azuri Azizah Saidun berkata bacaan IPU pada tahap tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan lain termasuk Seri Aman, Kuching dan Samarahan. Berdasarkan laporan Pusat Meteorologi Khusus ASEAN ESMC pada 20 Ogos, sebanyak 288 titik panas dikesan di Kalimantan dan Sumatera di Indonesia dan dua di Malaysia, masing-masing satu di Sarawak dan Terengganu. Jabatan Imigresen Malaysia berjaya menumpaskan sindiket penipuan dalam talian dan barangan palsu antarabangsa di sebuah kediaman mewah di nilai Negeri Sembilan. Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Syahaban memaklumkan sindiket yang mengaut keuntungan sehingga $50,000 itu menyasarkan mangsa di luar negara melalui aplikasi Telegram dan WhatsApp. Pihak berkuasa menahan seorang warga tempatan dan 19 warga asing termasuk dari China, Rusia, Pakistan dan Myanmar. Sindiket itu turut dikesan menguruskan kemasukan warga asing yang telah disenarai hitam menggunakan pasport berbeza di e-gate KLIA Terminal 1 serta menyita pelbagai barangan elektronik dan pasport. Luar negara. Palestin menggesa mana-mana syarikat supaya tidak menyertai tender Israel bagi projek penempatan E1 di Baitul Maqdis Timur yang diduduki. Kementerian Luar Palestin memberi amaran projek itu bercanggah dengan undang-undang antarabangsa dan boleh menjejaskan penyelesaian dua pihak. Britain, Perancis, Jerman, Itali, Belanda, Kanada dan Norway turut mengecam projek berkenaan serta menggesa Israel menghentikannya. Projek E1 membabitkan pembinaan kira-kira 3,400 unit penempatan haram yang dikhawatiri memisahkan tebing barat. Beberapa orang maut selepas sebuah pesawat yang dikontrak pihak awam terhempas di kawasan terpencil Tentera Udara Amerika Syarikat di Cape Newnham, Alaska semalam. Pihak Tentera Amerika Syarikat di Alaska memaklumkan pasukan penyelamat yang tiba di lokasi mengesahkan tiada mangsa terselamat. Pesawat itu terhempas di lapangan terbang sebuah tapak radar jarak jauh yang digunakan untuk memantau pesawat di ruang udara Alaska. Punca kejadian masih disiasat. Jepun membantah tindakan Rusia menjalankan ujian peluru berpandu berhampiran Kepulauan Kuril yang turut dituntut Tokyo sebagai wilayah utara. Armada Pasifik Rusia dilaporkan menguji peluru berpandu anti kapal Bastion dengan sasaran lebih 300 km. Selain membabitkan kapal penjelajah Varyak dan kapal selam berkuasa nuklear Omsk, ketegangan meningkat selepas Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi salah satu pulau berkenaan pada 13 Ogos lalu yang turut dibantah Jepun. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Gandingan saat akhir Sarawak mencipta kejutan apabila memenangi emas acara 3 meter papan anjal seirama lelaki. Awang Syarzan Nasrin, Awang Nasruddin Elvis Presley Clement mengumpul 333.9 mata. Mereka mengatasi pasangan wilayah persekutuan Nur Qayyum Nazmi Muhammad Nazim Yong Ruiji yang meraih 331.11 mata. Manakala pasangan dari Selangor Iqmal Abror Ibrahim Muhammad Haris Muhammad Rizal menangi gangsa dengan 307.89 mata. Atlet Manah Sarawak Wee Yi Ki cemerlang pada penampilan sulung selepas meraih 2 pingat emas. Yi Ki 17 tahun terlebih dahulu bergandingan dengan Eason Lau Huan untuk menyusahkan pasukan Kedah dalam acara pasukan campuran. Ia kemudian bersama 2 lagi pasangan membantu Sarawak menyusahkan Terengganu dalam acara pasukan wanita. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Rapido.
1: Tauke adalah nama rahsia atau nama code force 136 bagi Major PGJ Dobri. Tauke atau Dobri adalah kumpulan pertama Force 136 yang datang ke Tanah Melayu bersama-sama Letnan Muda Muhammad Norani, Haji Bahari, Haji Hussein, Haji Imran dan Jamaluddin. Tauke dan kumpulannya datang ke Tanah Melayu dalam operasi Hebrides yang dihantar dengan kapal terbang Liberator Mark 6 dan mendarat menerusi payung terjun di Padang Cermin, Hulu Perak. Tauke juga pernah bertugas sebagai penolong pengurus ladang dan kemudiannya bertugas di Jabatan Pertanian selain menyertai Malay State Volunteer Force bagi menentang Jepun. Force 136 ialah sebuah pertubuhan tentera sukarelawan British yang pada awal penubuhannya bertujuan untuk menyediakan satu gerakan bawah tanah menentang Jepun. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
2: Hiburan berinformasi untuk koma aja.

Kenali sirah, cintai Rasul. Selepas peristiwa kerasulan, baginda memulakan dakwah secara rahsia, kemudian secara terbuka di Mekah dan berdepan dengan pelbagai penentangan, terutama daripada kaum Quraisy. Salah satu ujian terbesar semasa berdakwah ialah apabila dua insan yang paling banyak menyokong baginda meninggal dunia pada tahun yang sama, iaitu Sayyidatina Khadijah dan bapa saudara baginda Abu Talib. Tahun tersebut dikenali sebagai Am Al-Huzn, iaitu tahun kesedihan. Majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. Empat hari lagi.

0: 21 Ogos 1957. Jom kita tanya orang ramai apa erti kemerdekaan bagi mereka.
1: Hai, saya berasal daripada Kedah. Kemerdekaan bagi saya adalah suara rakyat yang dihargai, di mana kita bebas untuk berkarya, bersuara dan menyumbang idea demi kebaikan bersama.
2: Hai, nama kami Mimi. Asal kami Mimi Sarawak. Bagi kami tu, merdeka adalah bila kami dapat hidup selamat dan aman. Yang paling penting, merdeka tu adalah kita semua hidup bersama-sama, saling menjaga, saling melindungi, sikit rapat jua latar belakang kita.
3: Hai, saya berasal daripada Pahang. Erti kemerdekaan bagi saya adalah ketenangan fikiran, bebas daripada prasangka, berita palsu dan kebencian yang boleh memecah belahkan.
0: Berbeza makna, berbeza cerita. Tapi semuanya lahir daripada tanah air yang sama, Malaysia. Apa erti merdeka bagi anda?

Kenali sirah, cintai Rasul. Selepas peristiwa kerasulan, baginda memulakan dakwah secara rahsia, kemudian secara terbuka di Mekah dan berdepan dengan pelbagai penentangan, terutama daripada kaum Quraisy. Salah satu ujian terbesar semasa berdakwah ialah apabila dua insan yang paling banyak menyokong baginda meninggal dunia pada tahun yang sama, iaitu Sayyidatina Khadijah dan bapa saudara baginda Abu Talib. Tahun tersebut dikenali sebagai Am Al-Huzn, iaitu tahun kesedihan. Majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. 4 hari lagi. Hashtag

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Tu janganlah bermimpi pula. Mesti fokus dalam pemanduan koma. Yang paling penting, dengarlah Perak FM. Daripada saya, Bagio Damasutra. Untuk koma aja ya.
1: Jom dengarkan seleksi pendengar untuk koma.

Berita seterusnya. 5,000 bakat tempatan disasar untuk menerima latihan teknologi Arm Limited menjelang akhir 2027. Ia sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong ekosistem semikonduktor negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, sasaran itu ditetapkan sebagai penanda aras bagi memastikan pelaksanaan kerjasama terus berada pada landasan yang ditetapkan. Menurut Akmal Nasrullah, peserta yang menerima pendedahan teknologi Arm Limited turut diberi peluang menjalani latihan industri di syarikat yang menerima akses teknologi Arm Flexible Access. Luar negara, China menegaskan sekatan dan tekanan ekonomi Amerika Syarikat terhadap Iran tidak akan membantu menyelesaikan konflik di Asia Barat. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian berkata, semua pihak perlu mengambil langkah bertanggungjawab serta menyelesaikan konflik menerusi saluran politik dan diplomatik. Beliau turut menegaskan, China menentang sekatan unilateral yang menyalahi undang-undang antarabangsa dan tidak mendapat kebenaran Majlis Keselamatan PBB. 94% penduduk Palestin di Gaza memerlukan tempat pelindung dan bekalan keperluan asas diisi rumah. Jurucakap Setiausaha Agung PBB, Stephen Dujarric berkata, 4 daripada setiap 5 keluarga berdepan tahap kelaparan yang kritikal. Ini disebabkan kekurangan bahan api, tenaga dan bekalan asas isi rumah. Kekangan itu, kata beliau, menjejaskan secara serius keupayaan penduduk untuk menyediakan makanan, mandi, menyimpan makanan dan air. Lebih-lebih lagi ketika serangan udara, bedilan artileri serta tembakan tentera Israel. Sukan bola sepak, hasrat skuad bola sepak wanita bawah 16 tahun negara ke pentas akhir Piala Sri Kandi Merdeka 2026 di Indonesia tidak kesampaian. Malaysia tewas 1-5 kepada Thailand hari ini. Pada asis paruh akhir di Super Soccer Arena Kudus, skuad negara ketinggalan seawal minit ke-7 menerusi gol sendiri sebelum Nina Hasmaji menyamakan kedudukan pada minit ke-40. Namun Malaysia terpaksa berasi dengan 10 pemain selepas Nisrina Batrisha dilayangkan kad merah pada minit ke-16. Thailand kemudian menjadikan 4 gol pada babak kedua untuk mengesahkan kemenangan dan mara keperlawanan akhir. Beralih ke Temasya Sukma 2026, Melaka meraih pingat emas acara squash wanita berpasukan selepas menewaskan pasukan pilihan Negeri Sembilan 2-1. Sekaligus menamatkan penantian selama 32 tahun sejak 1994. Kemenangan bersejarah itu dicipta gandingan Yu Tanusa, Go Jijuan dan Ace Janani. Wilayah persekutuan meraih gangsa setelah menafikan Kedah juga 2-1. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM beri perhatian serius isu pelaburan Felda di Indonesia. Jerebu, Malaysia utus surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

21 Ogos 1959 Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu dalam satu istiadat yang berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pelantikan ini dibuat susulan kemenangan cemerlang Parti Perikatan dalam pilihan raya umum 1959 yang berlangsung pada 19 Ogos 1959 apabila berjaya memenangi 72 daripada 104 kerusi Dewan Rakyat yang dipertandingkan. Keputusan pilihan raya turut menyaksikan Parti Islam Semalaya, PAS, memenangi 13 kerusi, Front Sosialis 8 kerusi, Parti Progresif Rakyat, PPR, 4 kerusi, Parti Negara dan Parti Melaya, masing-masing 1 kerusi, manakala 3 kerusi dimenangi oleh calon bebas.

0: Warga Perak berumur 18 hingga 35 tahun sertai program latihan TVET percuma tajaan MAIB di KHDP Skill Center, Kulim Hightech Park. Penginapan, makan minum, elam bulanan serta jaminan penempatan pekerjaan disediakan. Hubungi 017-499-0481 atau cari KHDP Skill Center di media sosial.
1: Hanya di Radio
2: Raja. 31 Ogos 1957. Jom kita tanya orang ramai apa erti kemerdekaan bagi mereka.
3: Hai, saya berasal daripada Kedah. Kemerdekaan bagi saya adalah suara rakyat yang dihargai, di mana kita bebas untuk berkarya, bersuara dan menyumbang idea demi kebaikan bersama.
4: Hai, nama kami Mimi. Kami di Sarawak. Bagi kami tu, merdeka adalah bila kami dapat hidup selamat dan aman. Yang paling penting, merdeka tu adalah kita semua hidup bersama-sama, saling menjaga, saling melindungi, sekira apa jua latar belakang kita.
5: Hai, saya berasal daripada Pahang. Erti kemerdekaan bagi saya adalah ketenangan fikiran, bebas daripada prasangka, berita palsu dan kebencian yang boleh memecah belahkan.
2: Berbeza makna, berbeza cerita. Tapi semuanya lahir daripada tanah air yang sama, Malaysia. Apa arti merdeka bagi anda?

0: 气网。
1: Setiap Sabtu 10 pagi hingga 12 tengah hari.
0: Hanya di Pira FM untuk kaum mengaja.

rakyat Malaysia. Ha, lagu ni bukan untuk nyanyian semata-mata. Ia merupakan peringatan untuk kita semua. Jadi, saya Zeti Idros ingin mengucapkan selamat hari kemerdekaan untuk semua warga Malaysia. RFM.com.

0: bila-bila di mana-mana. Anda sedang mendengar Pera FM untuk koma aja.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Selepas peristiwa kerasulan, baginda memulakan dakwah secara rahsia, kemudian secara terbuka di Mekah dan berdepan dengan pelbagai penentangan, terutama daripada kaum Quraisy. Salah satu ujian terbesar semasa berdakwah ialah apabila dua insan yang paling banyak menyokong baginda meninggal dunia pada tahun yang sama, iaitu Sayyidatina Khadijah dan bapa saudara baginda Abu Talib. Tahun tersebut dikenali sebagai Am Al-Huzn, iaitu tahun kesedihan. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. Empat hari lagi.

0: Bagi memudahkan para penduduk negeri Perak mengikuti perkembangan terkini, beberapa frekuensi telah disediakan Perak FM melalui 95.6 MHz Bukit Kledah, Ipoh, meliputi Perak Tengah, Pilih Perak, Nanjung, Kuala Kangsa, Lembah Kinta dan bahagian utara Selangor, iaitu Sabak Bernam dan Sungai Besar. 104.1 MHz Bukit Larut meliputi Perak Utara, Taiping, Serian, Selama, Pulau Pinang iaitu Seberang Perai Selatan dan bahagian selatan Kedah iaitu Kulim dan Sungai Petani. 94.7 MHz Gunung Bincang meliputi Cameron Highlands, Pahang. 96.2 MHz RTM Brick meliputi Brick. 97.3 MHz Cangkat Lembian, Tapah meliputi Tapah, Bijau, Sungai dan Colak. 89.6 MHz Bukit Asa, Tanjung Malim meliputi Perak Selatan iaitu Slim River dan Tanjung Malim. 94.2 MHz Cilengkung. Radio Malaysia, Perak FM, untuk kamu aja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Ya Senario ataupun Pak Ya Sepatu mengucapkan selamat menyambut Hari Merdeka, kemerdekaan yang ke-69 pada 31 Ogos nanti. InsyaAllah, semoga Malaysia dalam keadaan aman, Malaysia dalam keadaan makmur dan

0: Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: rakyat. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6.

Festival Ambang Merdeka 2026 yang dijadual berlangsung di Dataran Merdeka 29 hingga 31 Ogos depan. Jadi festival sambutan Hari Kebangsaan ke-69 bertemakan Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati bakal menyediakan pelbagai pengisian menarik antaranya persembahan muzik, seni, budaya, teknologi, kreativiti dan juga aktiviti komuniti. Dewan Bandar Kuala Lumpur DBKL juga selaku penganjur memaklumkan kemuncak festival akan berlangsung pada malam 30 Ogos dengan persembahan pentas diikuti Majlis Amanat Perdana Menteri Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 yang akan disampaikan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jadi menjelang detik 12:30 malam 31 Ogos, ramai 69 penari kebudayaan pelbagai kaum akan berarak bersama 69 jalur gemilang sebelum acara menaikkan jalur gemilang diiringi dengan lagu Negaraku dan seterusnya pertunjukan bunga api sebagai tanda sambutan Hari Kebangsaan pada kali ini. Jadi jom sama-sama kita memeriahkan mereka yang tinggal di Lembah Kelang ke Festival Ambang Merdeka yang berlangsung di Dataran Merdeka 29 hingga 31 Ogos. Pak In Burger 7E Baning melaporkan diri bersama dengan saya. Nur Azizah juga turut hadir. Yus ada Bunga Kebangsaan, Nur Pineng, Mas Nur Rizal, kita ada Nas Lori Sawit, mantap Lori Sawit pun hadir. IB Ash dari Sabah, Junaidi Kamarin, Anak Utara Channel Dermaga, ini Kelawar Borneo kata dia. Okey, Farid Abdullah R77, Asmalini Icha 78, Wan Afif, Ta'in Abang Lori, Pak Atia Zuriati, Mazna Abdullah Zaidi Zairi, Nela Irdina, Fainiza Yayang, Merpati Putih Iza, ramai lagi lah yang merapakan diri bersama-sama dengan saya. Kubu-kubu beracun pun hadir. Azaz No, Mat Yusri, Ben Bam, ada, kita ada Nur Nur Atia Zamri, Tiga Ainul, ada Ayuna 65, Amirul Ahmad, Insan Tenang, saya Datina Ajira, Ucu Ifa Kona, ada Lutz Corner, ada Syarum, ada Wan, Sajia Piai, Mama Mira, Ahcun Jebat, Aid Zabani, mantap, Sarima Ros. Dia kata selamat pagi host, selamat pagi untuk anda eh. Selamat pagi kan, terima kasihlah untuk anda semua yang terus mendengarkan Nasional Game Berhantu. Ucu kata hari ini birthday saya bang. Okay, happy birthday to Ucu, happy birthday to you. Jangan biarkan saya nyanyi terus tau, nanti tak pasal-pasal ribut petir hujan lebat yang datang. Saya cuma boleh berkata-kata saja. Kalau suruh saya nyanyi ribut petir hujan lebat, okay, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Boleh lagu dan lirik ciptaan Api, persembahan daripada Kalam Band di Lamon Rindu. Ini lagu tahun 2016 tak silap saya. Jadi terus dengarkan Nasional Kian Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya Zone

0: Program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah saudara, seketika nanti manakala tepat pukul 6.03 minit pagi, azan akan berkumandang dan akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi Bandaraya Ipoh dan kawasan

0: Pera FM, hiburan berinformasi.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjuangan dakwah dengan berpindah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Peristiwa itu menjadi titik tolak penyebaran Islam ke seluruh dunia dan merupakan permulaan kalendar Hijrah. Baginda menyatukan pelbagai suku di Madinah melalui Piagam Madinah dan membentuk sebuah negara Islam yang kuat. Majlis Sambutan Maulidur Rasul, Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. Tiga hari lagi.

0: kita semarakkan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Merdeka! Merdeka!

0: PDRM buka 5 kertas siasatan kes tabung haji. Pelaburan Felda di Indonesia berdepan risiko kerugian besar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Polis Diraja Malaysia membuka 5 kertas siasatan berhubung kes melibatkan Lembaga Tabung Haji, TH. Siasatan itu turut melibatkan perkara yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja, RCI, mengenai TH. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Berkenaan, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata, setakat ini 127 individu telah diambil keterangan bagi membantu siasatan. Beberapa individu lain juga akan dipanggil untuk dirakam keterangan, termasuk saksi dari luar negara. Sementara itu, seorang bekas ketua pegawai eksekutif Lembaga Tabung Haji direman 7 hari bagi membantu siasatan SPRM. Perintah reman terhadap suspek berusia lingkungan 60-an itu bermula semalam hingga 27 Ogos ini. Sebelum ini, SPRM turut menahan dan memanggil 7 individu bagi membantu siasatan. Dalam perkembangan berkaitan Felda, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata beliau akan menunggu laporan lengkap pasukan petugas khas yang menyiasat isu pengurusan agensi itu sebelum sebarang pengumuman dibuat.
1: Dan saya tunggu lengkap siasatan baru kita umumkan dalam masa singkat. Pusat memperbaiki pengurusan, betulnya mengenal pasti permasalahan lalu, tapi yang penting ialah pengurusan kini dan langkah-langkah ke depan.
0: Perdana Menteri berkata laporan berkenaan akan didedahkan kepada umum sama seperti laporan RCI mengenai TH. Menyentuh pelaburan Felda di Indonesia, Datuk Seri Anwar telah mengutus surat kepada Presiden Prabowo Subianto bagi mendapatkan perhatian terhadap isu membabitkan PT Eagle High Plantation, EHP.
2: Laporan di Indonesia, Eagle High sekarang tersangkut di mahkamah tertinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto minta beliau melihat juga permasalahannya. Kerugian kalau tidak ditangani 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, isu itu berpunca daripada keputusan pelaburan pengurusan terdahulu yang kini berdepan potensi kerugian besar. Dana berkenaan masih belum dapat diperoleh semula oleh Felda susulan pertikaian dengan EHP yang kini dalam proses mahkamah di Indonesia. Susulan pelbagai isu yang membelenggu Felda, Perdana Menteri mahu barisan pengurusan agensi itu memahami secara menyeluruh setiap permasalahan yang dihadapi.
2: Saya berulang kali

22 Ogos 2014. Kumpulan pertama jenazah mangsa nahas MH17 dibawa pulang ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2014, Istiadat Penghormatan menerima kepulangan 20 jenazah mangsa MH17 diadakan di Kompleks Bunga Raya, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, Sepang Selangor. Kumpulan pertama jenazah ini berlepas dari lapangan terbang Schiphol, Amsterdam, Belanda pada pukul 9.15 malam 21 Ogos 2014 dengan menggunakan pesawat khas MH6129 dan tiba di KLIA pada pukul 9.54 pagi. Selepas kesemua jenazah dimasukkan ke dalam kenderaan khas, seluruh negara bertafakur selama seminit sebagai penghormatan terakhir. Jenazah kemudian dibawa ke kampung masing-masing untuk dikebumikan. Terdapat jenazah yang dibawa menaiki helikopter Charlie 103, manakala selebihnya menggunakan kenderaan yang diiringi oleh Polis Diraja Malaysia, PDRM. Pada istiadat ini, kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah turut berkenan hadir dan memberikan penghormatan bersama barisan jemaah menteri.

Kejadian berlaku jam 2 petang dan penjenayah terbabit melarikan pelbagai barang kemas bernilai kira-kira RM500,000. Ketika kejadian, semua empat lelaki terbabit memakai topeng muka dan mereka turut membawa sebilah parang. Terdahulu tular video kejadian yang menunjukkan kelibat empat penjenayah terbabit yang memakai jaket berwarna gelap dan bertopi keledar. Turut kelihatan seorang lelaki memegang parang di hadapan kedai mas terbabit serta video empat penjenayah terbabit melarikan diri dengan menunggang motosikal. Di Thailand, di Naratriwat, dua rakyat Malaysia ditahan polis Thailand di Sungai Kolok pada Khamis malam selepas pihak berkuasa menemukan 1,560 biji pil EPAM ataupun Nitrazepam yang dipercayai dalam milikan mereka. Ketua Polis Sungai Kolok, Colonel Tun Sirikont, ketika dihubungi berkata kedua-dua suspek berusia 24 dan 30 tahun dari Kelantan ditahan kira-kira 10.30 malam di hadapan sebuah restoran di Jalan Anukachat Uson, Pekan Sungai Kolok, hasil risikan dan maklumat orang awam. Tambah beliau, dadah perkenaan yang dikategorikan sebagai bahan psikotropik kategori 2 dibungkus dalam 39 pak lepuh yang setiap satunya mengandungi 40 tablet dan keseluruhannya dianggarkan bernilai RM10,684. Berapa dengan dinisbahkan dengan duit Malaysia, dengan ringgit Malaysia, kerana 100 baht bersamaan dengan RM12.34. Boleh kali dengan darab dengan 10,608 baht. Okey, ada lagi sebelum kita teruskan dengan hiburan pagi kita. Di Ipoh, pasukan gerakan UMN PGA memberikan kerjasama sepenuhnya dalam siasatan kes pemerasan membabitkan sebuah kilang e-sisa di Tasik Gelugor, Pulau Pinang yang membawa kepada penahanan 10 anggotanya. Pemangku Komander Brigade Utara PGA Ulu Kinta, Assistant Commissioner Jafri Muhammad berkata kenyataan rasmi telah dikeluarkan oleh pihak pengurusan tertinggi Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA Bukit Aman. Terdahulu, sebanyak 10 anggota PGA Polis Diraja Malaysia PDRM ditahan bagi membantu siasatan kes pemerasan di sebuah kilang memproses sisa elektronik di Tasik Gelugor pada Rabu lepas. Okey, sedikit berita sukan. Beregu lelaki utama negara Aaron Chia Soh Wee Yik meneruskan pemburuan gelaran kedua kejohanan badminton dunia apabila menempah tiket ke separuh akhir selepas menewaskan wakil China Hu Qiyuan dan Lin Jiangyi di New Delhi, India. Gadingan nomor 4 dunia itu tidak berdapat masalah untuk mendudukkan pasangan ranking ke-26 dunia berkenaan dengan 21-11, 21-17 dalam tempoh 35 minit sahaja. Wow, tahniah. Semoga berjaya ke peringkat seterusnya. Okey, ini sedikit berita luar negara berkaitan sukan ya. Membabitkan legenda Manchester United. Mesti ada ramai yang dengar ni ya. Wayne Rooney akhirnya menjalani pembedahan hidung selepas menangguhkan prosedur itu selama 8 tahun susulan dua kali mengalami kecederaan ketika bergelar pemain bola sepak. Legenda Manchester United berusia 40 tahun itu mendedahkan perubahan berkenaan ketika menghantar anaknya Kai ke pusat latihan klub di Carrington minggu ini. Sebelum ini, beliau enggan menjalani pembedahan selepas patah hidung ketika beraksi bersama Manchester United dan DC United, namun akhirnya membuat keputusan untuk melakukannya selepas pulang daripada tugasan sebagai penganalisis Piala Dunia. Pertama kali mengalami kecederaan patah hidung ketika membantu United menewaskan Preston 3-1 dalam aksi pusingan kelima Piala FA pada 2015. Dan sekali lagi beliau mengalami kecederaan sama ketika beraksi bersama kelab MLS DC United ketika kemenangan ke atas Colorado Rapids 3 tahun kemudian. Okey. Berapa kos ni ya? Hidung baru beliau dapat lihat ketika memandu kenderaan bernilai 200,000 pound ketika masuk ke

Complex latihan, tapi kos rawatannya tak dinyatakan. Oh, hidung bahagian sensitif tu. Sakit tu, boleh bayang. Okeylah, jom sebelum kita ikuti Warta Perak seketika nanti, terus menemani anda di Perak FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja.

0: Abang bukan sengaja nak balik lambat. Tadi abang ada mesyuarat. Bila nak balik, kereta pula rosak. Bila kereta dah elok, abang nak balik tu. Nak balik dah tu. Kawan pula minta tolong pergi rumah dia, kucing dia beranak pula. Carilah saya. Sumpah abang tak tipu. Wallah abang tak tipu.
1: Amboi-amboi, kerja asyik nak menipu je kan? Macam-macam alasan awak bagi. Yelah nak selamatkan diri. Tak baik tau kalau asyik menipu.
2: Tak sangka menantu bapa. Otak bergeliga, otak penipu. Nak hidup, Pak.
1: Pesanan prihatin ini daripada saya, Aida Jebat, untuk former pendengar semua Perak FM. Untuk former je.

0: aktiviti emoto menawa nyebutin. Kerajaan telah menjalankan kempen minum ayo kelapa muda, kempen talia bubu, kempen mata ular. Selepas ini kerajaan akan menjalankan kempen makan tempoyok bagi mengelakkan pembaziran durian berlaku. Berita selanjutnya selepas iklan ini. Kita tunggu dulu panggilan tentang kempen tempoyok ni. Halo, itu dia panggilan pertama. Halo, siapa cakap di sana?
1: Halo, saya Mike Drain daripada Bola Kansa.
0: Mike ke Mika? Mike itu Mika kata orang kakak.
1: Kalau ini Mika lah.
0: Ya, kita ni sedang di udara.
1: Saya sedang buat panggilan ni, bukan di udara.
0: Tak apalah, panggilan bergelar lah. Apa pandangan tuan tentang makan tempoyak ni?
1: Bagi saya...
2: Tepat pukul 8 pagi.
3: Warta Perak 8 pagi.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Faizal Zainal Abidin, sekarang disampaikan Warta Perak 8 pagi. Kerajaan Perak tidak hanya menunggu pelabur datang, sebaliknya mengambil pendekatan proaktif dengan turun padang mencari peluang serta bertemu syarikat berpotensi bagi menarik lebih banyak pelaburan berkualiti ke negeri ini. Menteri Besar Datuk Seri Saharani Mohamad berkata persaingan mendapatkan pelaburan kini semakin sengit apabila pelabur mempunyai pelbagai pilihan bukan sahaja antara negeri di Malaysia malah destinasi lain di rantau ini. Justru katanya, Perak perlu menawarkan pakej yang meyakinkan selain mampu menjawab persoalan mengapa pelabur perlu memilih negeri ini. Menurutnya, pendekatan proaktif kerajaan negeri mula membuahkan hasil menerusi beberapa pelaburan strategik yang berjaya dibawa masuk hasil misi penggalakan pelaburan ke luar negara. Kerajaan Negeri Perak kekal dengan keputusan untuk menghentikan penjualan rokok elektronik atau vape meskipun berdepan cabaran undang-undang daripada sebuah persatuan vape dan sebuah syarikat. Exco Kesihatan Sumber Manusia Integrasi Nasional dan Hal Ehwal Masyarakat India Perak, Datuk A. Sivanesan berkata pihak berkenaan memfailkan permohonan semakan kehakiman terhadap kerajaan negeri di Mahkamah Tinggi Ipoh pada 18 Mac lalu. Katanya keputusan kerajaan negeri itu dibuat berdasarkan Akta Kerajaan Tempatan 1976 yang memberi kuasa kepada pihak berkuasa tempatan menentukan sama ada lesen perniagaan bagi tujuan tertentu boleh dikeluarkan. Sebelum ini, kerajaan negeri memberi tempoh sehingga Oktober ini kepada pengusaha vape untuk menghentikan penjualan produk berkenaan susulan keputusan melaksanakan larangan lesen menjual vape di negeri ini. Masih terlalu awal untuk membuat sebarang keputusan berhubung sambutan Hari Kebangsaan 2026 pada 31 Ogos ini susulan isu jerebu rentas sempadan yang melanda negara. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, kementerian sentiasa memantau keadaan kualiti udara dan perkembangan jerebu bagi memastikan keselamatan serta kesihatan orang ramai tidak terjejas. Menurutnya, ramalan yang lebih tepat boleh dibuat dalam tempoh 4 hingga 5 hari dan sekiranya bacaan indeks pencemaran udara tidak mengizinkan, perkara itu akan dibawa kepada Jemaah Menteri. Beliau berkata, Malaysia kini sedang beralih kepada fasa Super El Nino yang diramal boleh berlarutan sehingga pertengahan tahun hadapan. Sekian Warta Perak yang disunting oleh Nur Syahana Kamarudin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.